Inggi sampun matilar ngiatur nanti dari ngedodani hu anda ngajum sekah pedidi nge nyenore ngajum tuh bu jelek nih ya ngajum ya suut ngajum ya langsung nganyut tuh gitu tuh bu jelek nih ya ngajum lu wong nih ya nyah ya sana terus ngajum aja ntau nganyut tuh nih gih Aduh, ya mudah-mudahan kira dan nanti tiang sana sampun pada bergabung nih, kanyakan galak di mangker nih dan nanti tiang yang lagi pada sibuk nih tempat ring tempat aktivitas tuwe. Mudah-mudahan sampun merasa terhibur dan tambah semangat nih ring tidak nih dan nih ring gelaran tuwe variab leduata sambil nyantau spesialnya beran rakina sana cara wanda ada star nih sampun siaga malih.